0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det.
3: Lifeline. Du lyssnar på Radio Hope Sweden. Din dagliga dos av hopp.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända, vi har två program att sända denna tisdag morgon och förmiddag. Först och främst ska vi sända morgonandakt. Den här veckan så är det ju Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakterna. Och med här i studion har vi Sara Johannesson, präst här i Öckerö församling. Välkommen Sara. Roligt att se dig igen tillbaka i arbete. 8.45, då gör vi en återutsändning av programmet Min musik med Morgan Mattsson. Då har vi tisdagen den 13 oktober denna dag. Och det är Berit och Birgit som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Berit, det är tydligen från iriskan och betyder den höga. Och det är 15 591 personer i Sverige.

0: det som har Berit som tilltalsnamn. Birgit är tydligen en kort form av Birgitta, och där är det 9706 personer i Sverige som har Birgit som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7.42 och den går ner 18.16. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 8-9 plusgrader, sydostlig måttlig vind i natt, halvklart till mulet. Och så har jag tittat på åtminstone en internetprognos lokalt över Öckeröområdet. Mulet och kraftigt regn står det där, och det är 9,5 mm över dygnet. Och vad jag kan se så kommer det mycket regn här från, kan börja vid 18-tiden och så blir det rätt mycket under kvällen här och kanske fortsätter nattetiden. Vindförhållande just nu, medelvinden 5,8 sekundmeter enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Sydost är den dominerande vindriktningen senast noteringen. Och temperaturen, den har nått upp till 8 grader. Nu lämnar jag över till Sara här i studion. Varsågod.
1: Tack så mycket. God morgon. Om det är så att ni vill önska någon musik till torsdagens eller fredagens morgonandakter, så är ni varmt välkomna att höra av er till mig. Om ni behöver hela veckan på er att tänka, så kan ni också önska till nästa veckas fredagsmorgonbön. Nu ska vi få lyssna till Din godhet med Bo Järpehag.

Jag läser från tacksägelsedagens gammaltestamentliga text ur Salomos vishet. Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord och göra mina tankar värdiga hans gåvor. Ty han är vägvisaren till visheten, och det är han som leder de visa rätt. Av honom beror både vi själva och våra ord, all vår tankeförmåga och all vår yrkesskicklighet. Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen. Jag känner världens byggnad och elementens verkningar, tidsåldrarnas början och slut och förlopp, solhöjdens växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen, andarnas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter. Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt. Och vi får lyssna till Jag kan icke räkna dem alla med Roland Stare.

Visheten. Hon som med sin konst har format allt. Gud finns med i minsta molekyl. Med vishet har Gud formgivit allt. Och allt är inneslutet i Guds kärlek. Vi har Gud att tacka för mycket. Lovsången stiger ständigt med det oerhörda tacket. Må Gud hjälpa oss att klä vår insikt i ord och göra våra tankar värdiga Guds gåvor. För mig är det fantastiskt att tänka på hur Gud finns med i allt som finns. På ett särskilt sätt vill jag tänka på hur Gud finns i varje människa jag möter. Gud, tack för att du låter mig möta dig i så många människor. Varje människa är skapad till Guds avbild. Det är något verkligt fantastiskt och något att höja sitt tack för. I varje levande varelse finns ett avtryck av Gud. I varje liten beståndsdel. I varje mikroskopisk del finns Gud. Gud, tack för finurligheten i din skapelse. Tack för att jag varje dag får leva i en värld full av så många underverk. Små och stora. Du, Gud, känner till naturens skiftningar. Lär oss att få en djupare förståelse för allt skapat. Lär oss att leva i tacksamhet och tacksägelse varje dag. Lär oss att leva i djup respekt för allt liv som är omslutet av din kärlek, Gud. Tänk vad underbart att Gud omsluter oss i världsrymden. Gud finns med i allt som händer och ger oss varje ny dag som gåva. Tack Gud att vi fått vakna upp till ännu en dag i din skapelse. Tack för vila och sömn. Tack för nyfikenhet och äventyrslust på den här nya dagen. Tack för möten med människor och med oss själva. Tack för möten med dig. Jag vill öva mig i de här tacken. Jag tror att livet blir rikare då, mer meningsfullt. Gud, tack för att jag får verka i din skapelse. Tack för att jag varje dag får nya chanser att verka för ditt rike. Tack för att din kärlek alltid omsluter mig. Tack för att jag varje dag får lära mig något nytt. Till dig, till människor jag möter och till naturen som ger så mycket glädje vill jag bli bättre på att uttrycka mitt tack. Allt är välsignat och omslutet av dig. Tack för alla under som omger oss. Låt tacksamhetens frö slå rot i mitt hjärta och fylla mig med meningsfullhet och glädje. Vi lyssnar till Hela skapelsens lovsång med Urban Ringbäck och Karina Ringbäck.

Vi ber. Herre, tack för alla de små ting jag oftast glömmer. Tack för ett leende jag fick idag. Tack för ett vänligt ord. Tack för en sång som jag hörde. Tack för det som växer kring mig. Gräs, mossor, stora skogar. Tack för det som växer inom mig. En smula vishet mer för varje dag. Tack också för minsta musen. För flugans surr, sol och skuggor. Åskans muller långt, långt borta. Tack för allt detta lilla som gör att jag känner mig så hemma i den värld som du har skapat åt mig, Herre. Tillsammans så ber vi också bönen Fader vår. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Ta också emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid och fred. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Och nu får vi lyssna till Vår Gud är stor med Maria Gustin Bergström.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakterna. Och tisdag, torsdag och fredag så lyssnar vi till Sara Johannesson, präst här i Öckerö församling. Vi kommer nu att lägga ut en nytagen bild på Sara på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app, gratisappen där, att ladda ner Radio Öckerö. Under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för tisdagens andakt. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv att ta del av. 8.45 nu återutsänder vi min musikprogrammet med Morgan Mattsson från i fredags här. Vi har några minuter kvar. Programansvariga för morgonandakten och min musikprogrammet, det är ju Öckeröarnas kristna råd. Vi har ju några minuter kvar här tills vi ska övergå till min musik. Vi lyssnar då till Sara Lindvall med salmen 217.

Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Stanna kvar nu så ska vi strax sända min musik här. Därmed så vill jag också önska oss en fin tisdag och på återhörande här i Radio Öckerö.

0: Ja, god morgon, god morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö och musikprogrammet Min Musik. Tänk vad tiden rinner iväg. Oktober månad har börjat och vi närmar oss tacksägelsedagen. Det är ju den söndag som vi med glädje firar, men mer om det lite längre fram i programmet. Och musiken i dagens program kommer att spegla årstiden och det vackra och den omställning som vi ser i vår natur. Alf Hambe, han får inleda musikstunden med sin visa om månaden oktober.
1: Ser jag träden som blommar i gult och i rött, är det alls ingen blomning jag ser. Men det var någon som sa, bara den som är trött ser en höst där ett vårunder sker. Så jag får tänka om, träd som blommor i fång, det är just nu som de blommar till. Och de brinner som varmast när frostnatten kom. Du får kalla det höst om du vill. Men vad är det för tröst

Ja, det där var Alfan för det. Men vi ska faktiskt lyssna till någon annan lokal trubadur faktiskt, som tyvärr inte finns med oss längre, men vi ska få lyssna till Thomas Utbult. Han ska sjunga sånger av Arne Bora, och vad som passar väldigt bra idag tycker jag faktiskt, att det blir Gula höstlöv, och det är gruppen Kalle Storm som också är med på det där.

tänk vilket stort hjälpintresse som visades i samband med penninginsamlingar till Världens barn i vår kommun. Många tänker kanske som Evi Karlsson, om jag kan hjälpa någon under livets gång. Mm.

Ja, efter Evy Carlssons fina sång Om jag kan hjälpa någon under livets gång så ska vi få lyssna till en engelsk grupp som heter sånggruppen Discovery Singers. Och de ska sjunga för oss en jättefin sång som heter Lead Me Lord.

0: Ja, du lyssnar till Radio Grå musikprogrammet som håller på en stund till. Tacksägelsedagen är den dag som församlingen av gammal tradition tackar för det svar på böner för sådd och skörd som bads under våren. Och vi får tacka för allt det som Gud skänker från åkrar, trädgårdar och ängar, från hav och sjöar och även till allt som ger oss lust att leva.
1: Här har jag mitt liv, här är den plats jag valt. Min stund på vår jord är

Ja, och vi säger också tack till Christer Sjögren med den fina sången som han framförde här. Vi ska också få lyssna till Östergötland Sinfonietta. De ska spela för oss ett fint stycke som heter Lova Herren, sol och måne.

Ja, det var en härlig och kort låt det där, faktiskt, lova Herren sol och måne. Det var Östergötlands symfonietta som spelar så vackert. Men nu ska vi få lyssna till Märta Svensson. Hon ska sjunga för oss en välbekant sång som heter Lovsången kommer från Gud.

Ja, det var fina toner Märta Svensson framförde till oss här. Vi ska få lyssna till ytterligare en del musik här. Bland annat ska vi få höra musikgruppen Amazing Band och sånggruppen Tre Bariton. Och de sjunger sången, jättefin sång som heter Du lyfter mig. Och den är skriven av Marcus Nilsen och Rolf Lövland.

Ja, många av oss minns säkert Roger Whittaker, sångare och musiker. Han var född 1936 i Nairobi i Kenya. Och som många säkert minns så har han nyligen lämnat det jordiska. Och en av hans mest spelade sånger är The Last Farewell. Och jag kan väl tycka att den sången passar att hedra Roger Whittakers minne. Varsågod.

Ja, vi kände igen den här fina stämman av Roger Whittaker. Nu ska vi få njuta av skärgårdsidyll. Vad sägs om det? Här är filmmusik ifrån Skärgårdsdoktorn. Skärgårdsidyll heter den, skriven av Stefan Nilsson.

Men nu ska vi få lyssna till ett behagligt stycke jämtländsk musik. Vad sägs om det? Här med musikgruppen Stenduk Black. Som heter Jämtländs kärleksvisa heter den faktiskt.

Tänk er att som vandrare når du bergets högsta topp och ser ut över dimhavet, och en ensam vandrare har letat sig upp bland bergstopparna där himmel och jord flyter samman. Och här försjunker han i andakt, långt ifrån vardagens futtigheter. Bortom dimhavet skymtar solen, och kanske med löfte om en bättre värld, och naturen ses som en spegel för själen och en väg till det gudomliga.

Ja, tänk att vi fick höra Thomas Utbult och Kalle Storm ytterligare en gång idag i den här fina sången. Idevisan heter den, och den är också skriven av Arne Bora. Och innan dess så fick vi faktiskt lyssna till signaturmusiken i den välkända tv-serien Skärgårdsdoktorn, som vi säkert alla kände igen. Men vad ska vi göra nu då? Jo, vi ska få lyssna till, vad var det vi sa här nu? Var det Härlighetens morgon, va? Vi tar Härlighetens morgon. Vad sägs om det? Den kommer ifrån Minns du sången-skivan. Varsågoda.

Och jag tackar dig som har lyssnat och önskar dig en god fortsättning på dagen. Och tills vi återhörs om en vecka, då vi firar den 19:e söndagen efter trefaldighet och enligt kyrkokalendern, så är det med trons kraft som är ett tema i bibeltexterna. Och du vet väl om att du alltid är hjärtligt välkommen till din kyrka. Varje vardagsmorgon klockan 08:15 kan du också lyssna till morgonandakt här i Radio Öckerö. Och välkommen att lyssna till Hönö Missionskyrka som leder morgonandakten. Och med det så säger jag må så gott och hej då.

0: key is too high.
1: Wanna sing a song or anything?
2: Okay.
3: Cause I know one thing going home. Okay, that's a little pitchy. But we can put it on YouTube.
4: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
5: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
6: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända, vi har två program att sända denna tisdag morgon och förmiddag. Först och främst ska vi sända morgonandakt. Den här veckan så är det ju Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakterna. Och med här i studion har vi Sara Johannesson, präst här i Öckerö församling. Välkommen Sara. Roligt att se dig igen tillbaka i arbete. 8.45, då gör vi en återutsändning av programmet Min musik med Morgan Mattsson. Då har vi tisdagen den 13 oktober denna dag. Och det är Berit och Birgit som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Berit, det är tydligen från iriskan och betyder den höga. Och det är 15 591 personer i Sverige som har Berit som tilltalsnamn. Birgit, det är tydligen en kort form av Birgitta. Och där är det 9 706 personer i Sverige som har Birgit som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7.42 och den går ner 18.16. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 8-9 plusgrader, sydostlig måttlig vind i natt, halvklart till mulet. Och så har jag tittat på åtminstone en internetprognos lokalt över Öckeröområdet. Mulet och kraftigt regn står det där och det är 9,5 mm över dygnet. Och vad jag kan se så kommer det mycket regn här från, kan börja vid 18-tiden och så blir det rätt mycket under kvällen här och kanske fortsätter nattetiden. Vindförhållande just nu, medelvinden 5,8 sekundmeter enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Sydost är den dominerande vindriktningen senast noteringen. Och temperaturen den har nått upp till 8 grader. Nu lämnar jag över till Sara här i studion. Varsågod.
1: Tack så mycket. God morgon. Om det är så att ni vill önska någon musik till torsdagens eller fredagens morgonandakter så är ni varmt välkomna att höra av er till mig. Om ni behöver hela veckan på er att tänka så kan ni också önska till nästa veckas fredags morgonbön. Nu ska vi få lyssna till Din godhet med Bo Järpehag.

Jag läser från tacksägelsedagens gammaltestamentliga text ur Salomos vishet. Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord och göra mina tankar värdiga hans gåvor. Ty han är vägvisaren till visheten, och det är han som leder de visa rätt. Av honom beror både vi själva och våra ord, all vår tankeförmåga och all vår yrkesskicklighet. Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen. Jag känner världens byggnad och elementens verkningar, tidsåldrarnas början och slut och förlopp, solhöjdens växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen, andarnas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter. Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt. Och vi får lyssna till Jag kan icke räkna dem alla med Roland Stare.

Visheten. Hon som med sin konst har format allt. Gud finns med i minsta molekyl. Med vishet har Gud formgivit allt. Och allt är inneslutet i Guds kärlek. Vi har Gud att tacka för mycket. Lovsången stiger ständigt med det oerhörda tacket. Må Gud hjälpa oss att klä vår insikt i ord och göra våra tankar värdiga Guds gåvor. För mig är det fantastiskt att tänka på hur Gud finns med i allt som finns. På ett särskilt sätt vill jag tänka på hur Gud finns i varje människa jag möter. Gud, tack för att du låter mig möta dig i så många människor. Varje människa är skapad till Guds avbild. Det är något verkligt fantastiskt och något att höja sitt tack för. I varje levande varelse finns ett

Tänk vad underbart att Gud omsluter oss i världsrymden. Gud finns med i allt som händer och ger oss varje ny dag som gåva. Tack Gud att vi fått vakna upp till ännu en dag i din skapelse. Tack för vila och sömn. Tack för nyfikenhet och äventyrslust på den här nya dagen. Tack för möten med människor och med oss själva. Tack för möten med dig. Jag vill öva mig i de här tacken. Jag tror att livet blir rikare då. Mer meningsfullt. Gud, tack för att jag får verka i din skapelse. Tack för att jag varje dag får nya chanser att verka för ditt rike. Tack för att din kärlek alltid omsluter mig. Tack för att jag varje dag får lära mig något nytt. Till dig, till människor jag möter och till naturen som ger så mycket glädje vill jag bli bättre på att uttrycka mitt tack. Allt är välsignat och omslutet av dig. Tack för alla under som omger oss. Låt tacksamhetens frö slå rot i mitt hjärta och fylla mig med meningsfullhet och glädje. Vi lyssnar till Hela skapelsens lovsång med Urban Ringbäck och Carina Ringbäck.

Vi ber. Herre, tack för alla de små ting jag oftast glömmer. Tack för ett leende jag fick idag. Tack för ett vänligt ord. Tack för en sång som jag hörde. Tack för det som växer kring mig. Gräs, mossor, stora skogar. Tack för det som växer inom mig. En smula vishet mer för varje dag. Tack också för minsta musen. För flugans surr, sol och skuggor. Åskans muller långt, långt borta. Tack för allt detta lilla som gör att jag känner mig så hemma i den värld som du har skapat åt mig, Herre. Tillsammans så ber vi också bönen Fader vår. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Ta också emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid och fred. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Och nu får vi lyssna till Vår Gud är stor med Maria Gustin Bergström.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakterna. Och tisdag, torsdag och fredag så lyssnar vi till Sara Johannesson, präst här i Öckerö församling. Vi kommer nu att lägga ut en nytagen bild på Sara på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app, gratisappen där, att ladda ner Radio Öckerö. Under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för tisdagens andakt. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv att ta del av. 8:45 nu återutsänder vi min musikprogrammet med Morgan Mattsson från i fredags här. Vi har några minuter kvar. Programansvariga för morgonandakten och min musikprogrammet, det är ju Öckeröarnas kristna råd. Vi har ju några minuter kvar här tills vi ska övergå till min musik. Vi lyssnar då till Sara Lindvall med salmen 217.

0: Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Stanna kvar nu så ska vi strax sända min musik här. Därmed så vill jag också önska oss en fin tisdag och på återhörande här i Radio Öckerö.
1: Tack.
2: Denna sändning var en repris från i morse klockan 8:05.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: now. Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Lyssna på Radio Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg. Jamen!

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.
2: I've been running in circles.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till?

för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.